očiví hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.